Africa. Să vinim o sâmbătă. Play Cafe Bar Cooper na șmarski cesti 5B. Restaurația Sarai, hiter kulinarični pobeg v Sarajevo, sredi Ljubljane, kjer vas čakajo odlične kuhane jedi in zagotovljeno brezplačno parkiranje. Nič drugega kot

0: dimineață ți predstavljamo Čis frișno.
1: Čakte, a pa to je res frișno.
0: To je Deja Tahirović. In to je njen frișn komad. Bonita!